prima tocă care pregaru cu soți dizi nică lip sync eu sunt Davi. Davi Blachele win, se merge Champions League. Nu fă pacă nou league, cu apinsa cu patiu elif. Abit ce mă-mpapie mi, tu dași